Sis, go ben ya hong rai ya fri mui kart la ra so che trau no ga te loch sherisht. Is ta seg die ti li sha ve din cha in cha kar mu la I vin khamal sport shnir a walam ve fiar wacht la her mo gilt es ni mu na shen diare ni she kisht na stor nir sa li ve diabla ma na pos in sal ke far shim se me ragor Sol, smara hul chi se tira no nilan fi agricht ni rogo eria wi amo vance go fol Es ta seg sil go po sin mo vi an na nyon go il te smara no dram ach mara